October bosume ya toso nine. Kwesia de edi kan wo October bosume afi 2026 munie. Na enyama ede edi no ekye se bosume a yesimu yi. Ese se ye ma ye ni ye din na ye nan ye ntietia we radi fie. Ese ni se men ka mani wodi wani bua. Beye enna beye mienu miense ni no. From the 1st of October. Ejashishye. Asha asye a ACC ewo mia mia. Amount for investment. Businesses. Ena eye eja etum. Mr. Rao. Baby a ujidi ewo biara. Sumbiara uwomu biara. Mama yema ya nine yen tietia ewe ready fie. Yembo empire. Se eye sun sumu. Se eye hunemu. Yembo e ready empire so on wankasa. Enye ye kaifo. Nase bibi na ye ye na egyan ayurefie na ma sa edi oye na yi ani atuyire nchem edi brain a onu ankasa nyame no enye ye kaifo ondum yen esan se di ACC.

Okay. Ja also so na hana mi jumedi enisi. Mira se se wuti ye ye from it to banner for. Betina mo de ma pokuya 101 mo kasa jumedi ena ugusu a wuti. Ye kwe ye de nyama ebremo enche kura kenka mi jumedi beba.